اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سامعین, ہر سال 17 جولائی یعنی آج کے دن دنیا بھر میں عالمی یوم بین الاقوامی انصاف یعنی ورلڈ ڈے فار انٹرنیشنل جسٹس منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد بین الاقوامی فوجداری انصاف کے نظام کو فروغ دینا, انسانی حقوق کا تحفظ کرنا اور سنگین ترین جرائم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے. 17 جولائی 1998 کو بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی آئی سی سی کے قیام کے لیے روم معاہدے کو منظور کیا گیا. اس تاریخی دن کو یاد میں ہی یہ عالمی دن منایا جاتا ہے.

0: سامعین، انسانی تاریخ جنگوں، نسل کشی اور مظالم سے بھری پڑی ہے۔ ماضی میں طاقتور افراد یا ریاستیں کمزوروں پر ظلم کر کے آسانی سے بچ نکلتی تھیں، لیکن عالمی برادری نے محسوس کیا کہ جب تک عالمی سطح پر جواب دہی کا کوئی نظام نہیں ہوگا، تب تک دنیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے بھیانک اقدامات میں ملوث افراد خواہ وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے سامعین، اب پیش خدمت ہے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت آپسی تعلقات کے موضوع پر مبنی یہ مقالہ۔ پیش کر رہے ہیں محمد نافع عارفی۔
1: انسان فطرتاً ایک معاشرتی مخلوق ہے، وہ اکیلا نہ تو خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔ اس کی کامیابی، سکون اور خوشحالی کا بڑا دار و مدار اس کے آپسی تعلقات پر ہوتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں یا معاشرہ۔ ہر جگہ اور خوشگوار تعلقات انسان کی زندگی کو سنوارتے ہیں، مگر افسوس کہ آج کے دور میں معمولی باتوں پر رنجشیں، غلط فہمیاں اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ چند نکات اگر ملحوظ رکھے جائیں تو ہمارے آپسی تعلقات نکھر سکتے ہیں۔ اخلاص اور نیت کی درستگی۔ ہر اچھے تعلق کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو، ہم ان کے ساتھ مخلص ہوں اور محض ذاتی مفاد کے بجائے محبت اور ہمدردی کے جذبے سے پیش آئیں، تو تعلقات خود بخود مضبوط اور بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا جب نیت درست ہوگی تو تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی۔ حسن اخلاق اور نرم مزاجی، نرم لہجہ، خوش اخلاقی اور چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ وہ ہتھیار ہیں جو سخت سے سخت دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ بد اخلاقی، سخت کلامی اور غصہ تعلقات کو خراب کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بات بات پر ناراض ہونا، چھرکنا، غصہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ یہ تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں اور آپس میں ایسی خلیج پیدا کر دیتے ہیں جس کا پاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سننے کا ہنر۔ اکثر جھگڑوں کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو صحیح طور پر نہیں سنتے ہیں، بلکہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کی بات کو توجہ سے سنیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی رائے کا احترام کریں، تو بہت سی غلط فہمیاں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ معافی اور درگزر۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ جو سماج میں رہتا ہے تو ایک دوسرے سے کھٹ پٹ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اگر غلطی پر ناراض ہو جائیں، دل میں کینہ رکھیں، تو تعلقات قائم نہیں رہ سکتے۔ غلطی ہونا فطری بات ہے، لیکن غلطی کو معاف کر دینا یہ بڑی بات ہے۔ بڑا دل والا وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہو۔ معافی نہ صرف دوسروں کو سکون دیتی ہے، بلکہ خود انسان کے دل کو بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ معافی وہ ہتھیار ہے جس سے دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ بدگمانی اور شک سے بچنا۔ بدگمانی تعلقات کے لیے زہر ہے۔ معمولی باتوں کو منفی انداز میں لینا، بغیر کسی تحقیق کے نتیجہ نکالنا،

0: دوسروں پر شک کرنا، یہ سب چیزیں فاصلے بڑھاتی ہیں اور دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں، تعلقات کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بدگمانی سے اور بغیر کسی تحقیق کے دوسرے پر شک کرنے سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہی ہماری تعلیم ہونی چاہیے اور اسی کی تعلیم تمام مذاہب میں دی گئی ہے۔ قرآن حکیم حکم دیتا ہے کہ زیادہ گمان سے بچو، اس لیے ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقت دینا اور توجہ دینا، آج کے مصروف دور میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ رشتے صرف باتوں سے نہیں بلکہ وقت دینے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا، گھریلو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، دوستوں کی خیریت پوچھنا، مشکل وقت میں ساتھ دینا، یہ سب تعلقات کی استواری اور مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ شکر گزاری اور تعریف، انسان فطرتاً تعریف پسند ہے۔ اگر ہم دوسروں کی اچھائیوں کو سراہیں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمات کا اعتراف کریں، تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے کے ذریعے محبت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، مثلاً جزاک اللہ خیر، شکریہ، تھینک یو، اس طرح کے الفاظ سے دلوں میں قربت پیدا ہوتی ہے اور دلوں میں محبت کی تخم ریزی ہوتی ہے۔ اختلاف کو برداشت کرنا، ہر انسان کا مزاج، سوچ اور رائے مختلف ہوتی ہے۔ اختلاف ہونا فطری بات ہے، اختلاف رائے ہونا انسانی زندگی کی ایک اہم حقیقت ہے، مگر اس اختلاف کو جھگڑے میں بدل دینا غلط بات ہے۔ برداشت اور تحمل سے اختلاف کو قبول کرنا ہی اصل دانش مندی ہے۔ ہمیں یہ سکھانا ہوگا اور سیکھنا ہوگا کہ اختلاف کے باوجود احترام برقرار رکھا جائے۔ وعدوں کی پاسداری، اعتماد کسی بھی تعلق کی بنیاد ہوتا ہے اور اعتماد وعدے پورے کرنے سے قائم ہوتے ہیں۔ اگر ہم بار بار وعدہ خلافی کریں تو لوگ ہم پر اعتماد کھو دیتے ہیں اور ہمارے تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے، یعنی جو شخص وعدہ کرتا ہے اور اسے پورا نہیں کرتا، تو نہ یہ صرف ایک غیر دینی اور غیر سماجی کمزوری ہے، بلکہ اس سے آپسی تعلقات میں خلل پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بگڑتے ہیں اور بسا اوقات نوبت، کیس، مقدمات تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپس کا اعتماد بحال رہے، جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے اور اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور اگر وعدہ کی پورا کرنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو جس سے وعدہ کیا جائے اس سے معذرت کر لی جائے۔ دعا اور روحانیت، تعلقات کی بہتری میں دعا کا بھی بڑا کردار ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ روحانیت، اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو انسان کا رویہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھے تعلقات خود بخود نہیں بنتے، بلکہ انہیں محبت، صبر اور شعور سے قائم رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اخلاص، حسن اخلاق، معافی، برداشت اور محبت کو اپنی زندگی کا عنصر بنا لیں تو نہ صرف ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ ہماری پوری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ یہ دنیا دراصل تعلقات کا جال ہے، جو اسے سنوارنا سیکھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جسے توڑتا ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی رائے کا، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس و لحاظ رکھیں اور دوسرے سے محبت کے ساتھ ملیں، آپسی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنائیں، کیونکہ اسی سے بہتر سماج کی تشکیل ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت آپسی تعلقات کے موضوع پر مبنی یہ مقالہ پیش کر رہے تھے محمد نافع عارفی۔ سامعین، موجودہ دور میں جہاں دنیا بھر میں مختلف مقامات پر علاقائی تنازعات، جنگیں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، بین الاقوامی انصاف کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کمزور و مظلوم قومیں عالمی عدالتوں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی ہیں۔ یہ دن مظلوموں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ان کی

فاروق احمد سے آپ سماعت فرما رہے تھے یہ نعتیہ کلام. سامعین, ورلڈ ڈے فار انٹرنیشنل جسٹس کا ایک مقصد نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی آئی سی سی کے کام کو سراہنا اور اس کی حمایت کرنا ہے. یہ عدالت کسی ریاست کو نہیں بلکہ ان انفرادی شخصیت یا رہنماؤں کو سزا دیتی ہے جو بڑے پیمانے پر ظلم و ستم کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تاہم یہ عدالت اسی وقت مداخلت کرتی ہے جب کسی ملک کا اپنا عدالتی نظام ایسے مجرموں کو سزا دینے میں ناکام رہے یا جان بوجھ کر چشم پوشی کرے.

اگرچہ بین الاقوامی انصاف کا تصور بہت مضبوط ہے، لیکن عمل درآمد کے لحاظ سے اسے کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے عالمی طاقتیں اکثر اپنے

مفادات کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون کا رخ موڑنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کے علاوہ دنیا کے کئی بااثر ممالک نے اب تک روم معاہدے کی توثیق نہیں کی ہے، جس سے عالمی عدالت کا دائرہ اختیار محدود ہو جاتا ہے. عالمی عدالت کے پاس اپنی کوئی پولیس فورس بھی نہیں ہے، اس لیے اسے مجرموں کی گرفتاری کے لیے رکن ممالک کے تعاون کا انتظار ہوتا ہے، اور یہ اس پر ہی منحصر رہتے ہیں.

منصفانہ دنیا کی تشکیل کا عہد ہے۔ دنیا میں حقیقی امن اسی وقت ممکن ہے جب ہر انسان کو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل، مذہب یا ملک سے ہو، اسے مساوی انصاف ملے۔ سال 2026 میں ہمیں یہ عزم دہرانے کی ضرورت ہے کہ ہم عالمی سطح پر انصاف کے اداروں کو مضبوط کریں گے اور قانون کو کی بالادستی قائم کریں گے۔ یہ دن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف اور سچائی کے حق میں متحد ہو کر کھڑے ہوں۔

احمد فراز کی غزل آپ سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ترون کسم کارکرم سماپت ہوتا ہے دوستو. اگلے انک میں ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے نمسکار.

0: سماعت کی جس میں زمین کی مدت، زمین کی اصلاح، تجاوزات، قبضہ واری، تعلیم اور دیگر معاملات جیسے مسائل کو حل کیا۔ ضلع مجسٹریٹ نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ زبانی اور خط و کتابت کے ذریعے ان معاملات پر فوری کارروائی کریں۔ ضلع مجسٹریٹ کے علاوہ ایڈیشنل کلکٹر، سب ڈویژنل مجسٹریٹ اور عوامی مسائل سے متعلقہ محکموں کے عہدیدار موجود تھے۔ غورطلب ہے کہ ضلع مجسٹریٹ شیوہر ہر جمعہ کو صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے تک جنتا دربار کا اہتمام کرتے ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ ضلع کے کسی بھی بلاک کے لوگوں کی شکایت سنتا ہے اور انتظامیہ ان کے حل کے لیے فوری کارروائی کرتی ہے۔ مدھوبنی کلکٹریٹ کے پروگرام ہال میں ڈی پی آر او پریمل کمار کے اعزاز میں الوداعی اور نئے ڈی پی آر او کے لیے استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر انتظامی افسران، صحافیوں اور محکمہ کے اہلکاروں نے انہیں رخصت کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا۔ تقریب کے دوران نو تعینات ڈی پی آر او جیوتی رانی کا بھی پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر عاقل حسین، آر نہال اور اشوک کمار نے انہیں مثلا پینٹنگ اور گلدستہ پیش کر کے خیر مقدم کیا۔ عاقل حسین نے پریمل کمار کے دورے کارکردگی کو نہایت قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ عوامی مفاد سے متعلق سرکاری خبروں کو بروقت ذرائع ابلاغ تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ سنجیدہ اور سرگرم رہتے تھے تاکہ ضلع ہی نہیں بلکہ پورے بہار کی عوام تک سرکاری اطلاعات پہنچ سکے۔ وہیں ڈی پی آر او پریمل کمار نے میڈیا اور انتظامیہ کے درمیان بہتر تال میل کو مؤثر نظام اطلاعات کی بنیاد قرار دیتے ہوئے نو تعینات ڈی پی آر او جیوتی رانی سے بھی صحافیوں اور انتظامیہ کے درمیان خوشگوار ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ تقریب میں موجود صحافیوں نے بھی باری باری ڈی پی آر او پریمل کمار کے ساتھ اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وہیں نو تعینات ڈی پی آر او جیوتی رانی نے یقین دلایا کہ ضلع میں محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے کاموں کو مزید مؤثر اور عوام دوست بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر صحافی سونو کمار، محکمہ اطلاعات کے برا بابو سمیت دیگر افسران و اہلکار بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی جائزہ ختم ہوا۔
1: آپ سن رہے تھے ہفتہ وار جائزہ، پیشکش ثنا خان کی تھی۔ آکاشوانی دربھنگا سے اب سنیے ودیاپتی گیتوں کا کاریکرم۔

بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ سرکاری دورے جمہوریہ مولدووا، جمہوریہ شمالی مقدونیا اور رومانیا کے صدور کی دعوت پر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کسی بھی بھارتی صدر جمہوریہ کے ذریعے جمہوریہ مولدووا اور شمالی مقدونیا کے اولین باہمی دورے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رومانیا کا دورہ 3 سے زیادہ دہائیوں میں کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ جناب جارج نے مزید کہا کہ رومانیا کا آخری دورہ سال 1994 میں ہوا تھا۔ جناب جارج نے اجاگر کیا کہ یہ دورہ وسطی اور مشرقی یورپ کے ساتھ بھارت کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کی عکاسی کرتا ہے، نیز خطے کے ممالک کے ساتھ شراکت داری کو مستحکم کرنے کے بھارت کے عہد کا اعادہ کرتا ہے۔ جناب جارج نے کہا کہ یہ دورہ یورپ کے ساتھ بھارت کے وسیع تر تعلقات اور یورپی یونین کے ساتھ اس کی جامع شراکت داری کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سرمایہ کاری فرینڈلینس کے اشارے 2026 میں بھارت کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان گجرات سب سے بہتر کارکردگی کرنے والی ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ اس کے بعد مہاراشٹر، تمل ناڈو، گوا اور اڑیسہ بھی اعلی کارکردگی کرنے والے کے طور پر ابھرے ہیں۔ نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں سرمایہ کاری فرینڈلینس کا اشارہ 2026 جاری کیا، جس میں ان ریاستوں کو اجاگر کیا گیا ہے جو سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں بہترین مقام پر آئے ہیں۔ یہ سال 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کی جانب بھارت کے سفر کو اجاگر کرتا ہے۔ اشارے میں تمام 28 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 8 علاقوں کا 8 ستونوں کا استعمال کرتے ہوئے تجزیہ کیا گیا، جن میں بنیادی ڈھانچہ، کاروباری ماحول، وسائل، سرکاری پالیسی، ضابطہ جاتی سہلکاری، ادارہ جاتی ماحول، مالیاتی بہتری اور ماحولیاتی لچک شامل ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلی ایم چندر بابو نائیڈو کے ساتھ 1,03,246 مستفیدین کو 3,216 کروڑ روپے مالیت کے قرضے تقسیم کیے۔ یہ قرضے آندھرا پردیش کے پلناڈو ضلع میں منعقد کریڈٹ آؤٹ ریچ پروگرام میں مرکزی حکومت کے مختلف اسکیموں کے تحت تقسیم کیے گئے۔ جن شعبوں کے لیے یہ امداد فراہم کی گئی ہے ان میں زراعت، ایم ایس ایم ایز اور ہاؤسنگ، تعلیم، گاڑیاں اور شمسی توانائی کے شعبے شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ نے آج کہا کہ ممبئی احمد آباد ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ کے بارے میں بھارت جاپان کے درمیان بات چیت اطمینان بخش طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ یہ پوسٹ ایک فرد کے رائے کی عکاسی کرتی ہے اور یہ حقیقت سے مختلف ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاپان E20 ٹرین سیریز مہیا کرائے گا، لیکن یہ سال 2030 کے اوائل میں ہی ہوگا کیونکہ ٹرین ابھی تیاری کے مرحلے میں ہے۔ ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ کے بارے میں ہوئی پیش رفت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ تعمیراتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور سال 2027 میں پہلا سیکشن آپریشنل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریقین نے ایک بھارتی ہائی اسپیڈ ٹرین سے آپریشن شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ آر ایس ایس کا سفر منظم رضاکارانہ خدمات کی طاقت اور اپنی ذات سے پہلے خدمت کے پائیدار جذبے کی ایک واضح مثال ہے۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی میں شیام جاجو اور انوپم تریویدی کی تصنیف کردہ کتاب آر ایس ایس ایٹ 100 اے سینچری آف سروس، یونٹی اینڈ سیکریفائس کے اجرا کے موقع پر کہی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ آر ایس ایس نے خدمت، اتحاد اور قومی شعور کے نظریات کو مضبوط کیا ہے اور بے لوس خدمت اور قوم کی تعمیر کے ذریعے نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ تنظیم کا 100 سالہ سفر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قوم کی دیرپا ترقی صرف حکومتی اداروں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ فعال شہری کردار اور رضاکارانہ خدمت کے ذریعے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آج شام کویت اور عمان میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے جوابی حملے کیے ہیں۔ ایران کی سرکاری ایجنسی کے مطابق آئی آر جی سی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے آپریشن نصر 2 کے 11th, 12th, and 13th دور کے دوران کیے گئے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فورسز نے شام کے التنف خطے میں امریکہ کی خصوصی کارروائیوں کے کمان کے ایک مرکز پر اچانک حملہ کر دیا۔ یوکرین میں رات میں کیے گئے روسی حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور دیگر 20 زخمی ہو گئے۔ اوڈیسا علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ اولے کیپر نے بتایا

0: بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے، بیکار ایک چراغ بتایا گیا مجھے، سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے، بیکار ایک چراغ بتایا گیا مجھے، سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے، ابھرا ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں، ابھرا ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں، مٹی میں جتنی بار ملایا گیا مجھے، نمسکار شوتاؤ، اپستھت ہو گئے ہیں آپ کی سیوا میں، بنا رہے گا 11 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ، اس کارکرم میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں، بالکل آسان ہے اس کارکرم میں شامل ہونا، ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ کال کریں، نمبر ہم بتائے دے رہے ہیں 9430029353 ارتھات 9430029353، اس نمبر پہ ابھی اس کارکرم میں آپ کریں کال اور سنیں اپنی پسند کے فلمی نغمے، ہمیں آپ کے کالز کا انتظار ہے، کاغذ قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر، کاغذ قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر، لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا مجھے، لیکن آج کے اس کارکرم میں تو شروتا اپنا نام لکھوا رہے ہیں، جی ہاں ایک شروتا لائن پہ بن گئے ہیں، جانتے ہیں کون صاحب ہیں، ہلو آکاش وانی، نمسکار،
1: نمسکار سر،
0: پریچے دیں گے شریمان جی اپنا،
1: سر میں مہاکانت سنگھ ہنومان گڑھ راجستھان سے نویدن کر رہا ہوں،
0: مہاکانت سنگھ جی راجستھان سے، راجستھان کے نواسی ہیں یا کہیں اور کے،
1: 40 سال پہلے سر بہار سے یہاں آ کے بس گئے تھے 1987 کے بعد کے بعد،
0: اچھا اچھا بہار سے، بہار میں کہاں سے،
1: دربھنگہ ضلع میں ہی کھراری گاؤں ہے سر،
0: اچھا تو 40 ورش پہلے آپ راجستھان میں جا کر کے بس گئے ہیں، گاؤں سے سمپرک بنا ہوا ہے کہ نہیں،
1: بنا ہوا ہے سر،
0: بنا ہوا ہے، یہ شبھ بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھا لگا، اپنی مٹی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کسی کو بھی، تو مٹی سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جی
1: روزی روٹی سر یہاں ہے لیکن ماتری بھومی بہار ہی ہے اور رہے گا،
0: بالکل بالکل بالکل، اپنی مٹی کو اپنی ماتر بھومی کو بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، تو آج کارکرم میں آپ شرکت کر رہے ہیں، یہ پہلی بار آپ کا کال شامل ہو رہا ہے یا پہلے بھی آپ نے کال کیا ہے مہاکانت سنگھ،
1: ایک 2024 کے بعد آج لگا ہے سر،
0: 2024 کے بعد،

0: بن تمہارے کبھی نہیں آئی، بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے؟ ہلو آکاشوانی، نمسکار
1: جی. ہاں جی، ہم سپول بازار شتروان سہنی بول رہے ہیں سر.
0: شتروان سہنی جی سپول بازار سے، کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے سر.
0: بڑھیا ایک دم
1: جی، ایک دم.
0: فرمائش بتا دیں.
1: آج کوئی نور کا گانا سنا دیجیے سر.
0: کون سا گانا؟
1: دو ستاروں کا جب
0: مجھے آج کی رات ساری دنیا نظر آتی ہے
1: جی. باہر سے جو سوتا فون کرے اس کو بارش ورش کا تھوڑا پوچھ تاچھ کیا جائے.
0: جی جی بالکل بالکل. تو ابھی جو پہلے شوتا تھے ہمارے وہ تو بتا ہی رہے تھے بہت کچھ. یہ دوسرے شوتا، دوسرے شوتا بتا رہے تھے. ہاں تو پوچھا جائے گا، آپ کا آدیش ہوا ہے، پوچھا جائے گا بالکل. چلیے آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ گانا سپول بازار میں آپ کے لیے. نمسکار، شبھ راتری.
1: نمسکار.

0: انشاجی اٹھو، انشاجی اٹھو، اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا؟ انشاجی اٹھو، اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا؟ وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا؟ ہلو آکاش وانی، نمسکار۔
1: جی سر، ہمارا بھی آپ کو پیار بھرا نمسکار۔
0: پرچے دیں گے شریمان جی؟
1: سر میں اتر پردیش ضلع مراد آباد گرام دولاپور سے مکیش کشیپ بات کر رہا ہوں، آپ کا نیم چوپا سر۔
0: جی مکیش کشیپ جی، آپ بھی بہت ہی عمدہ نام رکھتے ہیں، آپ کا نام بہت عمدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جس جگہ سے کال کرتے ہیں وہ تو بالکل مست نام ہے، دولاپور۔
1: ہاں جی سر، جی سر، میرے گاؤں کا نام ہے دولاپور۔
0: جی جی، تو آس پاس میں کوئی دلہن پور بھی ہے کیا گاؤں؟ چلیے ٹھیک ہے، بہت ہٹ کر کے یہ نام ہے دولاپور، اس لیے ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں مکیش جی، مکیش کشیپ جی، آپ کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ اور کیسے ہیں ان دنوں؟
1: سر بہت اچھے ہیں، اور کافی گرمی ہو رہی ہے، بارش بہت کم ہو رہی ہے،
0: بارش بہت کم ہر جگہ ہو رہی ہے، بارش کو لے کر کے انتظار کرتے ہیں، تھوڑی بارش ہوتی ہے لیکن پوری طرح سے جو دھرتی جل تھل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔
1: وہ نہیں ہو پا رہی سر۔
0: جی تو آپ کیا کھیتی سے جڑے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں؟
1: جی سر، میں دیکھو ہماری کھیتی ہے سر، ہم نے اپنے کھیتی میں دھان لگا دیے ہیں، اور میں الیکٹرانک گاڑی بھی چلاتا ہوں۔
0: اچھا واہ، بہت خوب، بہت بڑھیا۔ تو آج آپ کی فرمائش کیا ہے مکیش جی؟
1: فلم کا نام ہے محبوب کی مہندی، جانے تو لوگ محبت کیا کرتے ہیں۔
0: جی، دل کے بدلے درد دل لیا کرتے ہیں، آپ کے لیے، آپ کے لیے دولاپور میں یہ گانا آپ نے کال کیا۔ مکیش جی آپ کا بہت بہت دھنیواد، نمسکار، شبھ راتری۔
1: نمسکار۔

0: جہاں غم ملا اٹھایا پھر اسے غزل میں ڈھالا، جہاں غم ملا اٹھایا پھر اسے غزل میں ڈھالا، یہی درد سر خریدا یہی روگ ہم نے پالا۔ ہلو آکاشوانی، نمسکار۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام، تعارف کرائیں اپنا۔
1: ہم بول رہے ہیں قادر علی، بول رہے ہیں نہار منتلا ضلع مدھوبنی دیہات سے بات کر رہا ہوں۔
0: قادر صاحب استقبال پروگرام میں کیسے ہیں؟
1: آپ کا اچھا ہے سر، اپنا بتائیے۔
0: بہت بڑھیا۔ آپ کی طرف ورشا ہو رہی ہے کہ نہیں بارش؟
1: نہیں سر، نہیں ہو رہی ہے، دو چار دن پہلے ہوا تھا پانی، ابھی بند ہے سر۔
0: اچھا، یعنی اپنے اطراف میں دربھنگہ اور آس پاس میں وہی حالت ہے؟
1: جی جی جی۔
0: تو آج فرمائش کیا ہے قادر بھائی آپ کی؟
1: آج دوستی فلم کا سنا دیجیے، رائی منواد دکھ چنتا کیوں ستاتی ہے، دکھ تو اپنا ساتھی ہے۔
0: بالکل، آپ کے لیے بھیج رہے ہیں نہر منٹولا میں یہ گانا۔ آپ نے کال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، شب بخیر، سنیے یہ گانا۔ وعلیکم السلام۔
2: جب سدا سنگ رہے نہ کوئی،

0: ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں، ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں، اور ستم یہ کہ ہم تمہارے ہیں۔ ہلو آکاش وانی، نمسکار۔
1: نمسکار سر جی، میری طرف سے بھی آپ کو
0: جی پریچے دیں گے اپنا۔
1: جی میں اتر پردیش ضلع مراد آباد گرام بیوی پور سے مقصود حسین بات کر رہا ہوں سر جی۔
0: مقصود صاحب استقبال کرتے ہیں پروگرام میں، سواگت آپ کا، کیسے ہیں؟
1: جی اچھے ہیں سر جی، جاننا چاہوں گے آپ کیسے ہیں اور آکاش وانی میں کیسے ہیں سر؟
0: بہت ہی بڑھیا، جب ہمارے شوتا اچھے ہوتے ہیں تو ہم یوں ہی کھل اٹھتے ہیں، سمجھ گئے؟
1: ہاں ہماری طرف سر جی برسات کم ہے، آپ کے بہار میں تو بارش کافی ہو رہی ہے سر جی۔
0: ہم لوگوں کے ایریا میں تو بس ہو جاتی ہے، بس ہو جاتی ہے کسی دن تھوڑی، ہاں جو جل تھل کی استھتی پہلے بنتی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے۔
1: ہاں وہ نہیں ہے سر جی، بالکل سر جی صحیح کہا آپ نے
0: جی۔ اور سب ایک دم بڑھیا ہے آپ کا؟
1: ہاں ہاں بالکل سر جی، دعائیں ہیں اللہ کا کرم ہے، سبھی خیریت ہے۔
0: تو مقصود صاحب آج فرمائش بتا دیں اپنی۔
1: سر ایک انتر فلم ہے 1962 میں بنی تھی، لتا جی کا گیت ہے وہ، دیکھو جلا گھر کسی کا، یہ گیت سنوا دینا شیخ ظفر حسن کے ساتھ
0: جی۔ اس فلم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو شکشا سے دور رکھتے ہیں انہیں ضرور اس فلم کو دیکھنی چاہیے، یہ فلم بہت بڑا سندیش دیتی ہے کہ اگر بچیاں شکشت نہ ہوتی ہیں تو ان کو کتنی سمسیائیں ہوتی ہیں۔ ان پڑھ فلم میں یہ دکھایا گیا اور بڑی پیاری فلم بنی تھی، گانے بھی بہت اچھے ہیں، جی علی گئے ہو جی مورا ساوریا جی۔
1: اور سر جی جو ان پڑھ فلم نئی والی ہے اس میں کیا دکھایا گیا سر جی؟
0: نئی والی میں نے نہیں دیکھی ہے اس لیے میں نہیں کہہ سکتا آپ کو،
1: وہ بھی دیکھو آپ۔
0: اچھا میں دیکھوں گا تو اگلی بار بات کروں گا، ابھی آپ تک پہنچا رہے ہیں فلم ان پڑھ کا یہ گانا، لتا جی کا گایا ہوا، لتا منگیشکر کا گایا ہوا، شبد رچنا راجا مہدی علی خان کی، سنگیت مدن موہن کا، آپ کے لیے پہنچا رہے ہیں جی۔ نمسکار، شب بخیر، شکریہ۔

دل کی بربادی کے آثار ابھی باقی ہیں، دل کی بربادی کے آثار ابھی باقی ہیں، کچھ شکستہ در و دیوار ابھی باقی ہیں۔ ہلو آکاشوانی، نمسکار۔

0: وعلیکم السلام. ریڈیو سیٹ سے دور ہو جائیں، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. طاہر صاحب، استقبال پروگرام میں سواگت، کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے سر، گرمی سے برش کر لیا، جو موسم بہت
0: اچھا ہے. جی جی، گرمی تو ہے. فرمائش بتا دیں طاہر صاحب.
1: آپ ایک پھول وہ مالی کا گانا سنا دیجیے.
0: کون سا؟
1: رفیع صاحب کی آواز میں، وہ اولاد والے پھولوں کے لوگ.
0: بالکل آپ کے لیے پہنچا رہے ہیں یہ گانا حبیب ہوار میں. آپ نے کال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر، سنیے یہ گانا.